0: niko mavitu neza shikisha na we. Kama ni ASMR etu na me.
1: Shani pedia ni kami fall bungulu. Ako mabode mini koma bungulu. Asha jileta nisha za machubulu. Tutali ni bimaga kafurisha chululu. Shani pedia ni kami fall bungulu. Ako mabode mini koma bungulu. Asha jileta nisha za machubulu.